Đâu nạ xì măng, Iris, mô mình nhìn ngư mần gì trọng ngoài khô, ai yào ẩn mắn lan, khát thác, nì thư gục bà, đủ găm đốt. Ở rừng rượt na thang ghen khát xa nì, yà gì trọng khô, nàng sẵn là tăng mặt ghen.